Klasin chibino vech kushbil de joven yol tuzgib. Kalin chibisho tse tu kechinab. Bitsan ich ahnahko. Nchimojo chil tu kekoniko. Chonta, mabina kije. Chonta, kujuyele ich. Neltrakontan nena, tukpone tuk choklala. Chonta kta tukya, tunja ambilu mazakonatke. Matzelbachtuwi yol kune, eskiwib itz. Tuja kushbil de joven yol tuzgib. Halo apohun ambil, tukshi ohlal. Auta zakhiglan adesh kakshale bitchoch atle oqeli atle tsalagbil atle bisbahil noqtich kompakto chunklal noqosh a atakukeni yakilmah tortuitatba qualba shegbachan ikhiktro tbanel kuniko teke yakile estbanel oqlami nchirshe.

0: keto tokten Jesus amal kechnak tsvin. Katun chitak Jerusalem. Tuntok nim kish kohtir. Kyun ke akkawil, kyun pal, kyun akhtib. Tuntkub iyon, eso tuntraw it, tabahlen ochekir. Yolo Pedro o okstuke, ek okten amalte. Lakmal tija tat. Nlait okbach aho tija. Ahmelt a Jesús, ekit ama te Pedro. Inki il oknenena a tawil il. Nti tahbena we, kunik chima yuk eshal nya ik tektat. Infitit ama Jesús chechnaqtsbin. Kaat al taht oklepe wije, enteltik otip iqeist cruz exo entoklepe. Ko aqtaq tun tkolet kchunqlal, knal tun nek. Ex aq fnaq kchunqlal tun paje, kanetel tun. Kunti te toko texal, nkampet alek ok tun. Kamat ok knaqsan kchunqlal, ex motite haqotzaq on khunxal chexel kchunqlal. Kontet kual xal tzul tuk tzalaj bil qtat. Ajun tiuk et angel, ato tzets chon te humo, nukni ot kampet tuntnablin. Kni maxt vi Jesús.
1: Nim bil detea Jesús.
2: Podemos sentarnos.